Nghe chưa prét nhưng chưa prét được nè. Thế nhé. À là bà chưa được khi nó đây là sao chùm nôn bàn nàng. Nó chưa được xong hàn chùm nứa rô bò hà nà nế. Chùm mùi nâng cao vào prét bò cót. Ất xì kì nế đây. Ất lao tốp nâng nế dây ta. Yes, I am Christian today. Yes, chúng tôi chỉ là prayer đi. Ất lao tốp nâng nế đây. Chẳng phải trâu bà chạm nóng tiết tha. Bởi nơi chết đây nơi lời. Nụ phì chìa rô bò nè. Nơi không ổng nai rô bò nè. Hay bởi lụa tới chìa lôi hay còn nơi tới chìa mà đại bò nè đây. Bạn đây nè ai nè dây ta. Chôm ai đã chung mà mơn pram pon. Chôm tục mà mơn pram pon. Xem rạp cổ xa chôm. Giang hào nhắc đây bà bò nè. Ất slạp bên nè thế. Chôm chưa chẳng. Đấy, xua bà chết. Một đoàn hỏi. Vì bố quạt mơ khơi kia ta. Lột nụ lụa máu đạn nè nâng. Bạn nhóm bàn bà cháy khám phí tờ bốn. Còn mọi dương dụt cho lắm tha mẹn lụa. Bỏ quạt tăng o hay mà nó phải hìa mà nó không phụ chùm nôm tê. Cứ quạt đạt tăng o. Vẫn bởi dương mà đạt tăng ai dây bàn. Còn có. Hay ni cơ họ khơi nạt tập hòa phí liềm. Nơi khăn ông bảo phoan phụ chụm núm. Châm chư tha và hai chư miên là Master Guy nâng pha phai đưa tăng phí xa mái nụ. Còn là châm chư thế nè. Vì bố nơi khăn ông chụp phúc pram ní bàn này dây pháp dân than nở bế đệ an à ní lưu bế rô bò bế trô nì dây dây nó chân nó quạt đạch xoá sáp bế nấu buộc cầm lo mẹ nế nè không phiền lấy nhầm đang dây thầm mấy nè không cái phí khóa ní ra buộc cầm lo ngợp láng sai ngọt tài buộc cầm lo chứ nè đầy miên bà đây bà phốn rồi cô giang nè. Và nên cái phí xùm rùa chân em phí phoan đọc rồi mùi và dương mơ tặng ngọt tới dương khơi như thầm ách. Ủa dụ và chôn. Dụ và chôn nâng ách cứ chia. Đại dương pram và sọc ngay ta chia master guy hay nâng. Phạm phạm đơn nâng. Nâng chôm cơ rôn để kết tha vì chỉ ca vì vót. ការប្រើពាក្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកម្លាំងចលកនឹងមានតាំងពីពួកជំនុំដើមដំបូងមកនេះមាននេះយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះដឹងណាកម្លោះកម្លោះយុវជនការងារធ្ងន់លីសែងកម្រើចាស់ចាស់ប្រើយុវជន ຍັງຍັງຕະເວີກັດຈາຍັງອັດມີແນ່ນາປາຫ້ອງບັນເຄີຍສະຫຼັບພຽງກໍດັງໄກກໍພຽງໃສ່ພຽງຢູ່ຕະກອບບາດນີ້ຄືຈອງຍັງຖ້າກໍຕະຕູລຈຸດໃດຮຽກຄົນອັນນີ້ຢ່າງຫນຶ່ງຄືອັນນັ້ນນີ້ກໍຕະເວີ

Quát ọt chê chui cài bài kia thế. Quát ọt ta tua vô ca phật tiệt. Chẳng ca cả họ. Rồi bỏ phụ quát. Thuôn khô mình đèn. Đã cho chồng này dây mạnh mạnh thả. Bao mình út. Thật luôn anh chưa bè. Giê-xu mở rôi bè rôi tế khai mà kê. Nhưng sắc sàn tích thiệt bè đẹp bà bốt bắt màu chẳng. Đẹp bà bốt bắt màu chẳng. Nhưng ai khơi xây nực nông trà bò bốt quát đặc biệt nhạc này mà đoàn tiền. Quát út. Nếu nông kết bị đập cá có máu ý. Út ảnh sắc. Quát có hó. Nếu nông kết bị đập cá bạp ta có máu có hó áo ý. Áo sắc. Mùi tiết. Để quát lẽ lôi tục năng ạ. Để quát cái tầm lái đinh tục năng ạ. Anh em sẽ ấy. Anh em sẽ ấy. Lốp rưu bình đồ. Lốp. Cổm áo lốp áo. Áo sọ. Nhẹ tay trong số sáng này là tay lụa đầy vào mặt đá. Nó phụ chùm nó mở. Anh quát lụa đầy mặt đá. Được kia đá mặt đá. Ta hạ sập rồi tê. Ta nâng xe kế. Anh mang vô mê. Anh nâng anh. Trong đời rừng đi dừng khinh quát. Chàng tên nâng bọt phải nhát. Rồi bọt ra là hô đo tự buồn. Hô đo tự buồn. Chúng tôi mang về chóp. Rút Petro ni dây tha. Petro sutha sum prab khom ta ban luot dai thlai panoh men reuk niang chloy tot tha cha pet men hai anang ke chea samnu pe kla ke su na pe kla ke su chimen reung mu sdeang chmuoy nang reung ni tam raya kruosa khom khom man chmuoy pi australia mao chuoy khmey srai mneak oy rian chop thnak ti 12 potop pi thnak 12 ay ko chong rian 8 ពុជានសជាគិលានបដាយកាក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ឲ្យគាត់700ដូចជា750ដុល្លារចាយប្រចាំខែមួយខែ50ដុល្លារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ នៅពេលគាត់ទៅរៀនគាត់គេចមករៀនគាត់ដើរលេងជាមួយនឹងសង្សារបស់គាត់សក់ពណ៌ឆានណាស់ប៉ុន្តែខ្មែរមិនទៅសក់ពណ៌ដូចឆានណា

dây chắc trong nhẹ xa nâng cầu khơi phê nhờ cầu rùa đã chạy bọt nụ sẵn tên niên đua đại cho mùi rùm bệnh mình này thật chạm dư vui vê mùi rùm bệnh nửa tiết chương trò kiệt cả phúc này của dư vật chốt mình càng nghe thôi thì rạ cả phúc lo cầm lo bàn trôn máu khơi nhiên sáp ở trầm mạch nền nào bà ông cả tùm bà ấy xanh tên tì rạ lũ cô xanh dô tật có nơi chết mau cho đầy trời nè anh ấy lo mùi lo mùi và mấy vì bố nơi lơ lô cây đi kê ru nơi kìa vì kìa xa lạp kìa xông tham kìa cọc mai kìa phòng dây ta quật vẫn mình bảo bố lên đã nè có đã nè lốp đã nè út đã nè lốp đã nè tham rung chung khỉa công đã ra chết kì đã chung khỉa xong ta xa phụ cũng lo ra đấy để đi tiếp cho là anh top out rồi chúng nó tiếng bàn mà tiếng bàn mán nâng ốc nhẹ để និយាយពីការកកកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចងត់នេះបងប្អូនជាទីកន្លែងបង្គន់របស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនប៉ុណ្ណាសូមធ្វើបបណ្ណចក់ prang bompien ka pet phơ ao doch ke tae no khlo no ko ho pek kadal ou ti ho ba jeung chuoy kon kamprie na mane satrai me mai na mane neak chheu na nè trời ca nè bông bông ai chui trâm pram hơn hơn đọc đà la và rơi chui bàn bàn nạ bông bông chui bàn nặng bông biên tờ lơ ngạp không cả đồ nữ ôi sao ta quạt bệt đi nhạc lưng vì nhìn mẹ cho bờ chú hoặc lưng vì nhìn bạc ngài cái rào nhộng ô con bé sọc hai ní bông bông có khó chùm luôn mình bàn lạp đồ này nên là bàn đi cứ chở rương một đàl cục rú mũi để lòi biến mình ao dương thật tạm con tay bà bông bà ôn trác tạm quay bật sạp liêm trong bê lạc bà nè mẹ à nạc cốt trong bà chọc nê sạc đây chụp đưa trong bà chọn nơi chụp bây giờ cả chưa rộng bỏ bỏ bỏ miền cả thế này thế vì bỏ bỏ bỏ miền là bây giờ nâng út có hóa lốp à thăm ăn dùng nâng cư vì ai ai ai cái cáo sắp rụng lực nhau nhầm dùng mua chấm tóc ơ phàm yên phàm phọc đài phàm đầy bờ phàm xo bờ tây ấy hai dân coi nó không chụp nào nâng á dân bộ quạt chết rơi bờ đà sàn đấy phàm ọt chôn chết phóng hai út
นุ่มจำช้อมลุมอัดมุยมุยจุนไปก่อนมุยมุยจุนไปก่อนแล้วสมบัติของปอนต์จุ่มมวยคำมวยแรงปีมาละกี้เติมเมอร์กรมมนุษย์มาจุ่มปุ๊บใบคอปรำบุญนั่งคอดำสมทบปุ๊บใบคอปรำใบคอปร

0: ទូថានឹងចាក់បង្ហូរព្រះពរពីស្ថានសួគ៌មកដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នានោះបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានរួចលោកគ្រូបិលថាខើមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញវងកណ្ដូបបានហើរមកឈប់នៅមុខចំការពោតដោយមិនធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតទេគាត់បានសម្លឹងមើលដោយអស្ចារ្យក្នុងចិត្តឃើញចំការនៅតែមានភាពរស់រវើកពោតនៅតែមានពណ៌បៃតងហើយនៅតាមដងផ្លូវមានសត្វកណ្ដូបងាប់ជាច្រើនដូចនេះព្រះបានបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាអាចមកថែរក្សាអស់អ្នកណាដែលបានទុកចិត្តដល់ទ្រង់មែនចោះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកគិតថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងដែរឬទេបើសិនជាអ្នកមានវិបត្តិផ្នែកប្រកាសលោកអ្នកអាចគិតថាលោកអ្នកមិនចង់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់នោះទេតើនោះជាការគិតត្រឹមត្រូវដែរឬទេមិនយូរទេព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយពិភពលោកនឹងត្រូវបាត់បង់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយលោកអ្នកគួរប្រថុយដាក់រង្វាយ 10% ពីអ្វីដែលលោកអ្នករកបានសាកមើលទៅហើយចាំមើលថាព្រះនឹងធ្វើអ្វីដល់លោកអ្នកតែលោកអ្នកអាចចំណាយពេលយូរបន្តិចក្នុងការឃើញប្រពររបស់ព្រះចូលចាំដោយអត់ធ្មត់ចូលគិតដល់រឿងអំពីស្ត្រីនិងកូនកូនរបស់គាត់ដែលអត់មានអាហារបរិភោគក្នុងមួយរយៈពេលតែគាត់បានចាំដោយអត់ធ្មត់បើសិនជាលោកអ្នកជឿជាក់ថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចកើតឡើងមានមែននោះចូលសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើចោះហើយចូលចងចាំដោយអត់ធ្មត់នោះលោកអ្នកនឹងឃើញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្វីដល់លោកអ្នកជាមិនខានដោយដាក់រង្វាយ 10% នេះនោះមានន័យថាលោកអ្នកបានដាក់ទុនដល់ជួយមនុស្សពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានគិតថាតើព្រះតែងតែធ្វើការអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលដាក់រង្វាយ 10% មែនឬទេយើងត្រូវតែចងចាំថាគោលបំណងដ៏ធំរបស់ព្រះគឺចង់យកមនុស្សទាំងអស់គ្នាទៅឯនគរឋានសួគ៌យើងអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានលុះត្រាណាតែយើងជឿជាក់ដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចរីកលូតលាស់ទៅបានកាលណាយើងបានឃើញការឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់យើងប៉ុន្តែវាក៏អាចរីកលូតលាស់ទៅបានកាលណាយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាលំបាកដែរលោកពេត្រុសជាសាវកម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការដើរតាមព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការងាយស្រួលរហូតនោះទេគាត់បានទទួលរងនូវការឈឺចាប់ជាច្រើនក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនោះលោកពេត្រុសបានសរសេរឡើងថា
1: អ្នករាល់គ្នាក៏មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទោះបើសពថ្ងៃនេះត្រូវរងទុក្ខព្រួយជាយូរបន្តិចដោយកើតមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដើម្បីឲ្យការសាកលោសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នាដ៏វិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបើបានសាកនឹងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេរីល្អក្នុងការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមក
0: បើសិនជាលោកអ្នកជួបនៅការលំបាកនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះដោយចែកដល់អ្នកដទៃនិងដាក់ដង្វាយ 10% នោះចូលចងចាំថាសេចក្តីជំនឿពិតគឺមានតម្លៃជាងមាសទៅទៀតចូលធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយជឿទុកចិត្តដោយចាំមើលពីលទ្ធផលដែលព្រះបានសន្យានិងប្រទានឲ្យលោកអ្នកចោះឥឡូវចូលយើងគិតអំពីចំណុចដ៏សំខាន់មួយមុននឹងយើងបញ្ចប់ប្រធានបទនេះពិតណាស់នៅពេលដែលយើងឲ្យលុយកាក់និងចំណាយពេលវេលាដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានសេចក្តីរីករាយដល់យើងជួនកាលទ្រង់ថែមទាំងប្រទានពរជាលុយកាក់ដល់យើងទៀតផងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនជាកត្តាដែលអាចនាំយើងទៅនគរឋានសួគ៌បាននោះទេយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរមនុស្សអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានគឺដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដល់អំណោយនោះដល់ពួកគេដោយប្រទានជីវិតអស់កលដល់ពួកគេនៅនគរឋានសួគ៌មិនមែនដោយសារតែពួកគេសាងឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេសម្បត្តិទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់មនុស្សមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញបាននោះទេព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថា
1: ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយគឺដោយសេចក្តីជំនឿ chưa đo bà giê xu kri vinh. Hát nụ, bàn chì dương chưa đo bà kri giê xu, đàm bây ai bàn rộp chì sô chà rạch, đòi xa xì kri chùm nửa, chưa đo bà kri nụ. Mình mến đòi bà prát tam krat vi này tê. Vì bước miên mân nụ nà, bàn rộp chì sô chà rạch, đòi bà prát tam krat vi này lời.
0: Nếu bê nà đại Christian đã đồng vai giật thỉa, đồng vai đọc hiệu rồi, rư có chui đo nẹ đo tầy nụ. Cứ bộ kê kết thả, bộ kê trơ ca thơ kịch ca thằng ổ nì, đòi bố bè chìm chà, cứ chưa bộ phốp nơi quay quay cực dàng. Nâng đòi bố bộ kê, chọn ổ bè côn đọc bè, đại ban bộ tiên rộp bó thằng nụ đòi bộ kê đài. Bộ kê trơ chui đo nẹ cây cỏ, vì bố bộ kê đăng thả, bộ kê cứ chưa côn rộp bó bè chìm chà đôi khỉ. Nếu bê đại Christian nam nẹ miên bà nhà hà, quát mình trơ on chất chú môi đăng bè chìm chà, rư có cực thả. Hãy đọc bây bàn cho bà chìa mà chàng mình bật tiên bộ đòi khọt nổi tế. Tạm bật tờ dương tình ốc này, miền tốt đòi xa lập, đòi xa tạm bơ bạp, chùm nón bật thân à, nâng ca lộp lộn rồi bỏ dương. Tại bà chìa mà chàng, bàn bật tiên nói dương nơi ông nói dân thông thênh, cứ chưa chỉ vứt ốc có tạm được dạ bà chìa sư vinh. Ở quay đại dương từ tù bàn thèm tiết nú, cứ chỉ ca nất mê ta, nâng ca sắp bà rọc bì bà chìa mà chàng. Đói bố tại bà chìm chá, bàn thua kích ca tên ổ nụ đầm bầy chúa dương. Nhưng chân, vì xóm hết phó nà, đại dương trở đạc tôn, đòi chúa mà nụ, vì bố bà Giê-xu, nâng dương một chạp chạp nì hời. Bà Giê-xu sở lãnh mà nụ, chiên rộp bọt tên ổ nà lơ phán đầy nì. Vì bàn đồ chìa ở bốc mặt ai, sở lãnh đò côn rộp bọt luôn đài. Tẹt tôn nâng rương nì, miên rương mùi đài nì dây ông bì khmênh bỏ tội mà nè. Bàn nhỏ nhầm, nở bê đề quát bàn mơ tơ thân nữ, đài miên thô đò sát mùi. Thô nụ miên xâm rò sát nà. Côn bò nụ đăng thả, mà đài đò bò quát sro lanh thô nụ khlăng nà. Thô nụ cử chìa vật thô bà ràn mùi, đài bàn tê to khỉ tăng bê dây tuốt, rò hốt đò lục dưới, rò hốt tật đò mà đài đò bò quát. Mà đài đò bò quát, bàn bạp quát thả, công ỏi bác bò thô nụ ỏi xó. Bê nụ quát mần sạp tê. Quát bàn làng căn đầy khu bố tư, to thì quát ách lúc đầy bác tây đô rồi lôn rồi bọt thổ nụ. Về nụ, sạp tây quát rồi ơ chương, thật lẽ cho các ông chú môi nâng thổ nụ, hỏi thổ nụ có bài chai, chia chùm này tội tử. Về khơi đôi ní, mà đai đã bọt quát có rốt răng lươn một ai quát. Mình bỏ nụ phây nạ, có bàn bạp mà đai thả. Mai, mai ơi, khá nhông bàn thước bài thổ hỏi. Phliêm nô mà đài, bàn lớt trò con côn gót lăng, một đạn nâng đài hơi nị dây thà. Ô, mai o mình tên, đài côn ai mình cao ấy nụ. Một đo sắp ngày nị, khmê nụ, miên à dụ chạc nạ hời. Hời có mình phlích ông bi ở quay đài mà đài gót bàn bằng hành bạp gót thà. Rụp gót, cư xâm khăn một phút, lớt chương trọp xâm bát, đài miên nằm lại từ tiệt. Bè chìm chạc. Bạn bắt đầu là dương nâng rộp bò chứ chân đàm bây bà nâng đàm bây ở bàn rịt rìa chùm mùi. Châu công sở hoa dốc rộp bò tên ổ nụ thưa chị thống, đòi mơ mình khơi nâng quay đàm miên nằm lại cùng vùng bật bà gọt nụ lòi. Bà chìm chà xô mà dương chôn chăm thà, mà nụ cư xùm khăn chương ở quay tên ổ nâng lơ bị phục lộn nì. Trong xô mà dương chùm nai bê với lìa, nâng trọp xâm bát một chuối đo nẹ đầy khóa khát vĩnh. Trong đường chua dương vinh, nơi bê đại dương khoa khát, cả nà dương túc chất đo trông bật bật gọt nụ.
2: Ní, bất chí là ồ mên, lùi cả đại dương bật gọt ở bề bề hía, cứ chơi đồng vai, đại bà xâm rạp chui đo nệ khoa khát. Mình mến, xâm xăm bọn gọt xòl, đâm bây ai ai, tơ tham xu nụ tê. Tụ bây giờ dương mình miên đồng vai, bê đất chui xung cửa dương đà. Tại trông, trong ai dương, chắc chui khỉ. Đôi đại trúng, bạn chui đòi dưỡng đà. Đôi chân này, bọn tôi bị ban mươi video, đầy đi dây em bí, ca bà nghỉ hơi, tao mất xâm lãnh chút rực, vô ở với khách nơi khăn sạp đàn nịp.
3: Nhóm cực thà, nhóm nâng bà chùm niên, bê bà lìa, hay nâng bà ca rộp bà nhóm, đồng bay chui nẹ đặt tầy. Nhóm nâng thamai đồng vai xâm rạp cây ca rộp bà bà. Nhóm thamai rô ca khoa khoa rộp bà nhóm tầy bà âm chả tam vi dạ ca ati thàn.
2: Nếu chi chùm rực là ổn à, ơi lỡ, châu đã đi thang chỉ mùi khỉa, đồng bây ở bệnh côn, bệnh chìm chả, để chất tục một nút xung khăn trên lùi cả. Nâng bắt đầu đồng bồ miến, hỏi dương trẻ bà bà với đầy dương miến, mọc chui, đón nét đại cầm phương khỏa khẳng. Hồi lỡ, xông xung rô chật, ạ đi thang chỉ mùi khỉa. Âu bà đá đã cung nâng cô thang xuống, trông cư chì bệnh, đầy chìm chả, nây rộp bò sắp xa rộp bờ. ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់កូនកូនសូមអរព្រគុណត្រង់ចំពោះអ្វីៗដែលត្រង់បានធ្វើកន្លងមកកូនសូមថ្វាយរាល់កង្វល់របស់កូនទាំងអស់នៅក្នុងព្រះហស្តត្រង់សូមរក្សាកូននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងនៅពេលអនាគតផងដែរកូនចង់ថ្វាយជីវិតកូនទៅដល់ត្រង់ហើយសូមឲ្យត្រង់បានប្រើគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលកូនមានដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដទៃសូមត្រង់ប្រទានកម្លាំងដល់កូនក្នុងការធ្វើតាមគម្រោងរបស់ត្រង់កូនមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេដូច្នេះសូមត្រង់ជួយកូនឲ្យអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃផងកិច្ចការទាំងនេះកូនសូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
4: អាមែន

0: Ô, Niên, Niên. Vòng quay cái nâng.
1: Vòng quay ăn giúp hơi lên nha. Mau lang mà lên sân mà bồ.
0: Niên anh có vòng ăn giúp hơi cái nâng.
1: Vòng ăn giúp hơi sâu cục hiệp.
0: Oh,
1: ăn giúp hơi cái chai màu bị lại vậy nâng. Nâng ngay cái chai màu càng ngày môn nó. Bạn chẳng ăn tay nè, nơi một bạn tên. Nhâm nôm mót bồ.
0: Ồ, nết ai nhắm nôm chiên. Mới thật sự thật khăn nhưng phía chân cho chất nhắm à nôm chân ngỏ ngay vậy.
1: Phía chân nhắm ra là ngay.
0: Tâm có bớt á. Đừng nết ai đừng ngọt phía ơi à khăn nhắn á. Vì ẩn ơ tê bê dương nhắm chân á. Nhắm bê dương nhắm thơm hộp. Đôi chân nôm mới nâng chân vẫn mơ sẽ là chất khăn lần là lớp. Bây giờ nhắm tới bộ mọt cho nên là lớp được nhắm khăn chào từ tê chẳng là sạch chào. Vẫn tới là tập hồ là khăn để dương bà nó cứ ớt ớt tầm đoàn. Đôi chìa vì nó mà dương sẽ tiết sai chiếm kèng bẻ đốn. Hai đôi thà đầm nào chiếm dương nó cứ vì rớt ớt sửa lệ. Chỉ vì xét thua dương nó được thôn thập nơi khôn luôn hay. Tầm ngôn dương nó cứ lạc thông ngôn tầm đoàn. Chẳng là khăn nắng ọt ỏi hay thua dương. Đôi thà bây giờ nhằm tràn ta thua dương có á.
1: Mãi nào?
0: Nâng ai hãy đôi xung quân bông có tiền. Mất thì ai dôn mất đá.
1: Bọn anh dôn đá đăng với bọn anh thì chẳng tôi chỉ phay phay thịt đá. Tại phía tràn đóng mình anh nhằm thì kẻo bị nông chiên đúng không?
0: Tại dương ai thua là bỏ ếp xên. Ba này ta đôi chơi thua bây giờ lông. Bọn ta đôi dương bỏ vía. Hay dương chân bị hay sáng ngào. Vì chân ta dương bọc đôi chỉ là biếp ăn là biếp ấy vậy nhá anh đang có chuyện này bàn tay khăn cứ ở lò thế đôi bong mình prap môn chẳng cứ việc ở sau lò thế hay dương prau tràn pe chụp xe đoàn này đây mưa nhà mà đang ngó ngay mưa mệt đỏ còi mệt lắc mập hay mệt hạt pran khla đại ớt ở
1: sau phong
0: ở sau hay nhắm khăn tràn tiền
1: chẳng tay nhưng mà chết thua nhưng mà chết thua à mà hộp ọt miên khăn như chẳng. Được thường mà hộp bị chá nhầm chá ta nhầm đạm bầy. Nhưng mà chết slo, sao chết slo, sao ấy
0: chẳng. Ok, chẳng cho chất thường mà hộp để than lươn lươn đôi chìa chá ấy năng á.
1: Nâng ạ.
0: Hay cho chất nhầm là bỏ nà miên khăn chẳng.
1: Tại mơ tới cuối chẳng nhầm.
0: Vì mơ tới cuối chẳng nhầm mà ta là tập hòa là dân từ tuôn bán cứ việc bá. Chẳng dân ai miên ở vị thi thường mà hộp đọt bà khăn chẳng chẳng à.
1: Mà anh chết hả chẳng?
0: Chết ta.
1: Chẳng chẳng bởi riêng nhóm á.
0: Ba anh ta? Chẳng riêng ớt?
1: Chẳng. Chẳng chẳng bởi nà tình ế bởi riêng nhóm á. Ngày bọn giá. Nhóm chẳng bọn ai bởi riêng mà hộp nhóm á ná.
0: Bọn xanh giá tha ơi bọn ơi. Nên bởi riêng mục mà hộp đó nền ai bây mục mẹ nót. À lâu mục mà hộp tìm mùi để bọn này trời bằng riêng nền ai nó cứ spay cái đau chùm lại.
1: Spay cái đau chùm lại.
0: Nâng ngày nền ai đã lưu mua đang ớt.
1: Phong
0: à lâu ở xâm nhiệt anh chui lực một hộp nước mắm á nít cứ chia một hộp nắng mua tha spay cái đau chầm lại hai spay non spay cái đau chầm lại nó đái dương miên ở spay cái đau tiếng mùi mà đông tay mà đón ông co đầm nào mùi cầm bóng hai sợi dây cái lá cầm bóng tất sự yêu mùi sạp bia bái ẩm bẩn mùi sạp bia bái hai năng cờ rớt chú cả lá mềm mi chia ăn co đầm nắp dân vô một cục bông nắng dân đâm bài via chân sáp hai sợi đáy cơ dân đâm via chân đôi kia này hai spay cái đáo đông spay cái đáo cứ dân trồng hoa via chân mua nắng và tôm mà tiết cứ dân chập đào bỏ via hai dân đặt mua via à lấy dân chập đào thuê via tầm đó ní cứ chia ba đầm nắp để dương ban đam bia ruột hai ní cứ chia sợi đáy để dương ban đam bia đài à lấy nít ai chăm mớ bon đằng lía hai bữa tọt một tiết dương mu bia
1: tại ai kia chỗ khai
0: bài ní dương đam cho ăn rồi hai bữa tọt má dương chạ sợi đáy lía vi chỗ kia
1: nãy vẫn ót
0: nãy ngày đã biết thằng ót tâm ở đó. Tiếp tục một tiết, dương đại cổ rớt chú, nhiệt anh hơi cổ rớt chú mà.
1: Bạn tự ngon đá.
0: Nâng anh. ដាក់មួយកំណាត់មើមហ្នឹងគឺយើងដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់អំបិល
1: អំបិលនេះប៉ុណ្ណាបង
0: អំបិលហ្នឹងមួយស្លាបព្រាបាយតែបើដូចជាអ្នកមានគ្រួសារច្រើនគឺគេត្រូវការដាក់ច្រើនដែរគេអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តញ៉ាំសាបតែបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាបជាងញ៉ាំប្រៃ
1: អឺចឹងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំប្រៃដែរណាបង
0: ដាក់មកហើយយើងដាក់អើយទឹកស៊ីអ៊ូវមកទឹកស៊ីអ៊ូវគឺមានចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែរដូចជាអំបិលនឹងដែរពេលយើងដាក់វាដាក់គ្រឿងវាចូលគ្នាហើយអញ្ចឹងគឺយើងកូរវាឲ្យសព្វតែបើពេលវាស្ងួតអញ្ចឹងពេកគេអាចដាក់ទឹកអើយលាយបានអញ្ចឹងនេះសុំនេះឯងជួយហុចទឹកបន្តិចមកយើងដាក់ច្រើនតែយើងដាក់តាមបានបន្ទាប់មកយើងកូរវាចូលគ្នា
1: អូអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអើយនេះយើងអាចដាំវារៀងជ្រាយជាងបន្តិចណា
0: អ្នកខ្លះគេចូលចិត្តហូបបាយដំណើបវាស្រួយស្រួយតែម្ដងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគេចូលចិត្តញ៉ាំជ្រាយជ្រាយប៉ុន្តែបើយើងដាំជ្រាយទៅគឺវាងាយស្រួលនឹងលាយវាតែបើយើងដាំស្ងួតពេកវាពិបាកយើងត្រូវការថែមទឹកដូចថែមមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងលាយវាសព្វហើយយើងចាប់ផ្ដើមហែកស្បែកក្តោបទាំងមូលហ្នឹងហែកសិលឹកវាមកដើម្បីនឹងមូវានេះឯងធ្លាប់លឺឈ្មោះហ្នឹងពីមុនមកអត
1: ់អត់ដែរផងទៅលឺលើកដំបូងហើយហើយអាស្បៃនេះចំហុយឯងបងចំហុយទាំងមូលបណ្ដា
0: ហ្នឹងហើយស្បែកក្តោបហ្នឹងគេចំហុយវាទាំងដុំតែម្ដងគេអត់បាច់ចាំពុះវាពាក់កដាកាលណាពុះវាពាក់កដាគឺវារហែកអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាប់មូលហើយស្បែកក្តោបគឺមិនមែនមានតែមួយប្រភេទទេគឺវាមានច្រើនប្រភេទដូចជាពណ៌ស្វាយអីនេះឯងដែរឃើញអត់ស្បែកក្តោបពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងអើយអត់បានយកពណ៌ស្វាយមកឯងពួកអីរកបានតែពណ៌សអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាដោញ៉ៃដែរថ្ងៃខ្លះនៅលើទីផ្សារគឺគេលក់វាមានច្រើនប្រភេទយើងអញ្ចឹងយើងអាចទិញបាននៅទីផ្សារគឺងាយស្រួលរកហើយនៅពេលយើងបកវាអញ្ចឹងរួចហើយបកជាសិលឹកអញ្ចឹងរួចហើយយើងលាតវាមកយើងលាតវាដូចអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងដួសបាយហ្នឹងដាក់មូវាតែម្ដងមូដូចនេះ
1: មើលទៅផាយឆ្ងាញ់មើលទៅតាបងយ៉ាធ្វើឲ្យមិនឆ្ងាញ់ម៉េចណា
0: យើងដាក់ស្បែកក្តោបមកខាងនេះតើមកយើងដាក់អញ្ចឹង
1: ធ្វើដែរណាន
0: េះឯងជួយមូមក
1: អូមកពីយើងដាក់អានឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងខ្ចប់អញ្ចឹងពេលយើងខ្ចប់ទៅយើងមើលអត់ឃើញនៅខាងក្នុងហ្នឹងឯណោះហ្នឹងហ
0: ើយអញ្
1: ចឹងឯងបានបងឯងថាគេអីគេ
0: កញ្ចប់ស្បែកក្តោបចម្លែកហ
1: ្នឹងឯងស្បែកក្តោបចម្លែក
0: មកពីនៅខាងក្នុងវាមានច្រើនពណ៌ដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅមើលពីខាងក្រៅទៅយើងឃើញថាវាតែមួយពណ៌ដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅបាយវាឃើញទៅគឺយើងមើលវាឃើញច្រើនពណ៌តែម្ដង
1: ចុះបើសិនយើងមកឱកាសអញ្ចឹងយើងដាក់ចឹងបណ្ដោយណាឡយ
0: ហ្នឹងហើយមើលបើតាណាវាធៀងតូចពេកយើងអាចដាក់វានៅលើនឹងទាំងមូលហ្មងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាច់អញ្ចឹងសូមនាងឯងជួយលើកអាអ្វីដែលធ្វើរួចពីមុនមកអ
1: ូ
0: លើកឲ្យខ្ពស
1: ់វ៉ាវហ
0: ្នឹងឯងយើងមូវាហើយអញ្ចឹងគឺវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយយើងអាចដាក់វាជាស្លឹកជីហើយធ្វើម៉ូតដូចជាផ្កាកលាមអញ្ចឹងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយគួរឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតយើងមិនបាច់ចាំចំណាយពេលយូរទេ ធ្វើមហូបលឿនលឿនហើយមានសុខភាពល្អឥឡូវយើងបន្តទៅអើយមកមុខទៀតមុខមហូបមកមុខទៀតគឺណែមតៅហ៊ូ
1: ណែមតៅហ៊ូ
0: អត់ដែរលឺទៀតទេដឹងទៀត
1: អត់ដែរលឺសោះ
0: ដាក់នៅលើហ្នឹងទៀត
1: ដាក់នៅលើក៏បានដែរហ្នឹ
0: ងហើយអ
1: ូខេ
0: ចាំសូមមកនេះចុះខោកត់ចុះក្រោមណែមតៅហ៊ូគឺវាមិនពិបាកធ្វើទេគឺវាងាយស្រួលដូចគ្នាយើងមិនបាច់ចាំចំណាយពេលយូរគឺយើង
1: តែអានឹងដាក់ណែមមូណែមដូចគ្នាតា
0: មូណែមដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ថាយើងប្រើសាច់ខុសគ្នាមួយគឺសាច់តៅហ៊ូហើយមួយគឺសាច់អ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដាក់សាច់ជ្រូកអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដាក់សាច់ត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះមុខម្ហូបនេះបងយកឈ្មោះវាណែមតៅហ៊ូ
1: បើខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តដាក់អើយត្រីល្អិតល្អិតដល់ឬមួយក៏ម៉ាក់ខ្ញុំតែងតែច្រាំសាច់មាន់ណា
0: ចឹង
1: ហ្នឹងហើយ
0: ចុះនេះឯងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ច្រើនអត់ធ្លាប់ញ៉ាំតៅហ៊ូទេអ្ហ
1: ៎ធម្មតានៅផ្ទះខ្ញុំញ៉ាំវាច្រើនញ៉ាំសាច់តៅហ៊ូអត់សូវតែយូរម្ដងព្រោះអត់ដឹងធ្វើមិនអត់ចេះធ្វើ
0: តែម៉ាក់នេះឯងជាអ្នកធ្វើម្ហូបហ
1: ្នឹងហើយ
0: ឥឡូវណែមតៅហ៊ូគឺយើងមានដូចតទៅគ្រឿងវាគឺមានអំបិលមានស្ករក្រហមមានខ្ទឹមមានការ៉ុតឈូសមានសាឡាត់មានប៉េងប៉ោះមានត្រសក់មានជីមានខ្ទឹមក្រហមមានខ្ទឹមបារាំងមានតៅហ៊ូមានគ្រប់មុខហើយអើយជាដំបូងនោះគឺយើងអើយបុកតៅហ៊ូវាឲ្យម៉ត់សិនហើយយើងឆាវាតែដឹងនេះដឹងអត់ឆាវាគឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រើប្រេងទេ
1: មកចឹង
0: កាលណាយើងប្រើប្រេងគឺវាអត់ល្អសោះពេលយើងប្រើប្រេងវាអាចភាកច្រើនមនុស្សគេអត់ប្រើនិយមប្រើប្រេងទេសម្រាប់អ្នកដតេខ្ញុំមិនដឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ប្រើប្រេងទេព្រោះអីប្រេងអាចធ្វើឲ្យវាស្គាំងបេះដូងស្ទះសរសៃឈាមហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងដូចឡើងគីឡូវាលើហើយអើយមៀតយើងនឹងធំតែម្ដងវាអាក្រក់មើលបើអ្នកគេថែរៀងវិញគេអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងឯងគេចូលចិត្តស្លីមរៀង
1: តែគាត់ថាចូលអត់ស្អិតទេបងពេលយើងអត់ដាក់ប្រេងឆាអញ្ចឹងពេលឆា
0: ពេលយើងឆាតៅហ៊ូគឺយើងអើយវាអត់ស្អិតជាប់គ្នាយើងអាចប្រើទឹកជំនួសប្រេងឆាវិញព្រោះអីប្រេងឆាយើងមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរយើងប្រើទឹកចំនួនវិញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងតៅហ៊ូគឺមានចំនួន2ដុំយើងបុកវាចូលគ្នាតែតៅហ៊ូវាងាយស្រួលនឹងបុកទេមែនអត់វាមិនបាច់ចាំអីបុកនឹងក្នុងត្បាល់ទេយើង
1: អាច
0: ជ្រុំអញ្ចឹងក៏បានដែរវាងាយស្រួលណាស់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងច្រាំខ្ទឹមរួចហើយគឺយើងដាក់ឆាវាចូលគ្នាតែម្ដង
1: ឆាតៅហ៊ូទៅតែតែបង
0: យើងឆាតៅហ៊ូគឺយើងចិតខ្ទឹមបារាំងដាក់លាយដែរ
1: នេះ
0: ហ្នឹងហើយសូមឲ្យនាងឯងជួយចិតចំណិតវាទូចទូចដូចជាយើងឆាបន្លែធម្មតាមកគឺយើងចិតវាជាចំណិតទូចទូចជាសាមញ្ញធម្មតាដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចតែនាងឯងធ្លាប់មូណែមជាសាច់ឬមួយក៏ដាក់សាច់មាន់អីអញ្ចឹងហ៎នាងឯងធ្លាប់មូណែមដែរតា
1: អញ្ចឹងមានតែចិតទូចទូចទូចដូចយើងឆាមួយសាច់មាន់ណា
0: ហ្នឹងហើយយើងចិតវាមក

0: Ăn nem chua vậy đó.
1: Mơ tên điện anh đưa dì sốt khang bà chì kèn kèm mà dạy
0: đá. Phải nhóm chì kèn gà chó nó nhóm. Bà ơi mai là hôm mai có thể chữ đai vô.
1: Chăng hả?
0: Này nhé.
1: Bọn thơ bà đai bà tay đưa dì ọt chùm nến sốt chùm mùa chì kèn kèm năng. Bê dân đạ ơi. Phải lần chân rồi cháy. Cứ dân. Dô tật đạ ta mình tí tế. Bà tỏ máu dân chập đàm chà. Dân đạ tật bà hai bà năng. Bà tỏ máu viên bụ đồ hình chân ai nhờ đánh khơi nhá. Hái. Dân đạ tâm đại dân. Trăm rồi cháy. Cho nó không nâng.

0: thập đam ngồi được tịch đáng
1: tam có bất đôi giấy rúm tới đôi thời dân cha đã pren đai phần tái việc khó khăn nhất trong thai dân đã tất hai nặng đã pren cha nẹt khác cứ cho chất

0: hai bông rồi đặt tôm. Hãy chăm đặt tôm rang.
1: Vậy chẳng phải đặt tôm rang cùng thì đây vậy.
0: Tại mà ấy dùng ai li vi bàn tay không?
1: Này đặt mất sân mất.
0: Bạc phương mà lòng tiết á.
1: Hai giờ thời gian bạc viên tích đây. Mấy phát ôi nết ai đặt tâm nơi khăn ông nắng.
0: Nhông phóng xua đáy nữa nha.

0: chăm pinh sạch mòn này chăm đi đây hai năm muối chăm sạch mòn tới vì riêng bạ tí chứ của sạch vì sọt đó
1: hay chả này vẫn
0: sùa sùa
1: bình nhôm bây giờ phải chờ nhôm lần tia bờ đôi tham mà ai phở ở tinh thấy em ở nhôm phơi nhôm chơi phơi tai bờ đôi tai hù vẫn vì ăn ba thì vì ăn chả áp thì dương cười là tha đâm tay vì qua được mười dương tam tầng vỡ vì chỉ ca sạch hai bữa tôm ở đây lấy dương ba là đang hái dương vô sợ bọt nam nó máu chụt lụi tất hai dương chập đam mù tao mà đó
0: đã cắt mà này
1: mày ai
0: nhôm phơi đá nữa
1: không á nếu bây giờ ban viên chân hái ở à lấy dân ơi dân hai chữ đạn nó khẩn mốc hai dân đạn đi từ hàng tới chỗ ấy bia nghe xưa là miền cái lái từ lìa mà nó nét hai dân hoa hai chia bà lái đã khẩn chai bà đem tí mất tha nâng nâng ban để tay khẩn bà đem á
0: đấy
1: dương chập đam chỉ lụa tắc viết chỉ lụa đơn trắng hai bữa tao máu cứ dương vô bà lại đã đưa chia sả lạt muốn tập bốn cứ dương đã sả lạt mù nơi khăn ông nắng hai dương đã chùm nạt tờ sọ từ sau dân ai chất ban tràn và phép chất đôi chi là biếp cha đôi mươi của dân chất chi cho quá mua của ban đài trăm ơi trăm dân đã cho quá mua đi ớ trăm dân chất chi cho quá đôi chi cha bây dân đã giờ lát đã từ sau đã bình bó đã chi rồi trái cứ dân đã snow tàu hù
0: tay dân đạn ná môn cửa ban nó bỏ
1: nên ngày đạn ná môn cửa ban đại việt đôi chia đôi tài khnê tài nết
0: cho những đạn này môn đấy nè
1: nên ai tổ máu cứ dân mù đôi nít

0: mơ tới đôi thôn mà đà mơ bị cài tới
1: đôi chân chân ấy để đây mua má hay xong anh để đây họ chan ở bon tí
0: chan mơ nè
1: chan năng ai đã nâng lên lên nè này vì ở bên ấy bị bả tê hai nó bây giờ dùng prà sờ bọ nai mai nó bả lái nó dùng bả chăm đặt liệp preng cha nó bị lơ vì tiệt ao vì ở chỗ ấy cái này dùng prà ở đặt preng cha có viên nghe xưa đôi chữ mù đây bởi sau này vì chụp ấn nó lơ trốn dùng ai đặt viên nó lơ tắt đôi thay vô tắt vô mà đặt lơ vì lơ sờ bọ vì tết viên nghe xưa là nên chỉ vì thế dùng prà dùng thơm một hộp đôi mình ba trăm prà preng rồi ấy preng vì ăn miếng sốt cà phê bò sầm rập dâng đi
0: để ăn xay chè mù sao thôi mà đã sốt đặc preng rồi
1: bê mù nè bê mù nè tía prà preng chả nè
0: prà preng hay phụ mà tao vì đứng sửa đai ăn tật thế ủ thua thua bên năng ấy
1: và hai chân nhiệt anh nên chỉ lấy tim mũi bên nhiệt anh sạp ở mu nai tại khu đắng lúc tập mu nai em xa chắc tập về mu nai tại khu chẳng được được vì à snow tại khu nít vì nơi đau hay dân ở dưới stuart của dân lúc tập prai cho mũi brain
0: à play này bạn cũng nhắm mắt tôi nhung
1: mày
0: tụi máu dân miền thơ thực trai đội nai em thôi mà nào ta
1: nâng ai dân phơ đôi đôi cái này nè
0: thấy nhung vô tha hai nhắm đã cho một đôi cái đài mà
1: tới à lấy dân ai mua viên chân rồi thái dân lấy dân chập đam phơi tật thấy mà đòn tật thấy dân đã chầm nuôn tật viên mùi cá bơm mùi sạp riết rồi chma pi plai minh có rót chu sẽ đại đây pi khám hai nè lắc tầm à lấy nè ai nhờ xong chui hắn lắc tầm một bon tính móc

0: Tomate, vai de ter. Mới tới cửa trong nhà mà nè.
1: Hai nông mục mà hôm tí bay được bao giờ cứ miên chú mưa tha chẳng cả ân tình nụ. Chẳng cả ân tình nụ viên mình bên ca ai bị bạ tên nít cứ viên nghe sử dụng mình tên. Cứ viên đôi tha dân còn tại hành bằng lái chữ đông và tôi mới dân vô mà đo chẳng cả. Chẳng cả nó sử dụng mai dân dân ai bà chùm nô cứ côn lật cây. Dân bà chăm đau chạy cạn chơ thế, cứ dân vô chạy cạn côn lực rấy. Dân chặt vì ở sư sư đi khnếp bởi tổng á dân đau vì ta mặt đòn.
0: Chân ơi, côn lực rấy thông là thông thông á nè.
1: Côn lực rấy vì thông, nơi kháng côn về con bàn tay, nơi kháng chông vì mình tui mẹ nó. Nói bên á dân chặt vì nơi kháng chông á,
0: đau
1: vì chông mà vệnh. Hả lấy dân chạp đám thua thằng ốc nè.

0: 可以。một nắng sao ta ọt khoan đừng ọt phù ca muốn nhôm nhằm côi nhằm mà nô hồ tới bằng ai tha ơi mà hộp miếng khoan chờ nó ọt lớn trẻ bày một cái mà hộp ọt bà khoan
1: trong một hộp tặng bày một nó nệt anh cất tha viên nghe sử dụng nó khăn ca khăn ông ca thơ rưu mươi có bia bị bạ dầm đạp nệt anh thơ một hộp đưa tha ai mạ rưu mươi có bon hộp anh chẳng
0: hai chị bạ tầng bay
1: tay bộ viên trăm bà viên nghe sưu nàng trăm một hộp cứ viên được tha nghe sưu nàng phơ tê thay nếu anh sưu tha bây dân nhằm à chỉ cả ân tình nữa đưa tha dân bên tầng trở lụa anh chẳng nít tầng trở lụa cứ dân phơ viết trở lụa prom khi nê ta mở đòn
0: chẳng ưu giữa ho bởi nhóm cho nàm nó mà trở lụa thì đai mà ba mà
1: hai chị ban phụ ấy vì thật sự yêu thì vì mình được tham đưa tha khó khăn nhé thị trấn dân con máy dân nhà một hốp cư dân đưa tha lia cho kia thằng đó giờ 300 một cái bây dân chặt đặt con chán cư dân anh lia cho kia là bây dân nhằm chẳng phải thằng đó sẽ tờ thuở dân viên sổ cục hiệp lò hai nơi khăn ông phải thằng đó cư viên miên chiệt đưa tha chết brain đấy bàn tay vì mình chết brain chán cứ việc đưa tha chết brain vì tịch chết brain tịch á đưa tha brain bòn chẳng bây giờ ăn tới cứ việc mình chết brain nên nó đừng đừng chẳng bàn tay dân bà chăm liệp bia bị lơ ấy cả nà liệp bia bị lơ tới dân vì mình khoảng chán sợ bia tới vợ chung dân bồn ăn nắng từ việc chạp lăng lơ tới chạy à chạy à dân ăn nắng tới việc không mơ hay thông khlâm xanh phương ở trong ngành thì đấy
0: chân là nâng phải ăn bên bên nắng ngay người
1: nâng ngày bò về bên nắng cứ chỉ ca sạch
0: xả mưa mưa thật lẽ thở ơi nhỏ sơ cho chật là nâng phòng
1: tại bờ sạch đạp con khmê với nhá bây việc khơi bò ở trần chẳng á cứ việc chạp ở rõm ta mà đoàn tụi bây giờ chẳng ngay mà chẳng ngay nhá cứ việc khơi bò nắng ù chẳng nhằm mà tại bờ dân thơ về rõ ngay tới à chết bà lại nó thua dương nó mình sốc phép lo mình tên vì mình nghe ở dương nó chư tê
0: chào mời người ta ta với những thơ xạ mơ thơ nó ngay mai nhóm hay bò ngang ngang bái tại hai dương xoay sinh anh nhưng mà ta tổ bó anh lực sắp prap ơi in prap cửa cửa hả đã ấy khá là không anh đang phải sinh anh chiêng
1: tại bong chưa tham hai chiếc mạng hai nặng bong để đánh cho chất nhầm pru ấy thôi mà đá viên thằng ăn viên đưa tham viên bà lái chẳng phía chấn ông có cho chất hồ bà lái mà hai dân thư phương ở bên phía chẳng chưa chạy thả quát cho chất mà rối phía rồi đây mà đòn
0: chính anh đã bỏ

0: ន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថា
1: កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញ
0: អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនឹងបានធូរស្បើយហើយមានអំណាចតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់នឹងរក្សារាងកាយរបស់ខ្លួនឲ្យផុតពីការពិសាស្រាឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយនឹងផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សរាប់លានអ្នកកើតជំងឺនិងស្លាប់មុនអាយុដោយសារការជក់បារីក្រៅពីនេះការចុកថ្នាំជក់មលូស្លាថ្នាំសម្រាប់ហឺតនិងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងជាតិសូដាជាច្រើនបានធ្វើទុកដល់រាងកាយហើយនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចង់ឲ្យសុខភាពរបស់ខ្លួនមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងមានអាយុខ្លីម្លេះយើងគួរតែនិយាយថាទេចំពោះសម្រាមប្រភេទនោះសម្រាប់រាងកាយយើងដែរមួយផ្នែកផ្សេងទៀតដែលព្រះគម្ពីរបានដាស់តឿនរំលឹកនោះគឺអាហារសាច់ព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមថាមិនឲ្យញ៉ាំសាច់ទាំងអស់នោះទេតែសាច់មួយចំនួនព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងញ៉ាំវាទេពីព្រោះសាច់ទាំងនោះវាធ្វើទុកដល់រាងកាយរបស់យើងមនុស្សដែលចង់មានចិត្តគំនិតជ្រះថ្លាហើយរាងកាយមាំមួនត្រូវតែដឹងថាសាច់នោះជាសាច់អ្វីហើយត្រូវតែជៀសវាងឲ្យខានតែបាននេះគឺជាការណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកពីសៀវភៅព្រះគម្ពីរបុរាណគឺសៀវភៅចោទិយកថាដែលនៅក្នុងនោះគេបានប្រាប់អំពីថាសាច់ណាស្អាតឬសាច់ណាមិនស្អាត
1: ហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលមានក្រចកឆែកគឺក្រចកឆែកដាច់ជាពីរហើយដែលទំពាអៀងផងក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វនោះនឹងបរិភោគបានឯបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងទឹកនោះឯងនឹងបរិភោគសត្វទាំងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានព្រុយហើយមានស្រកាផង
0: មានការរៀបរាប់យ៉ាងវែងពីសត្វស្លាបនិងសត្វលូនវាដែលមិនត្រូវឲ្យបរិភោគដូចជាត្មាតស្ទាំងទីតុយត្រកួតនិងតុកែជាដើមមួនចាត់ទុកថាជាសាច់ស្អាតដូចជាកណ្ដូបនិងចង្រិតប៉ុន្តែមិនមែនសត្វល្អិតដទៃទៀតដែលវានៅតាមដីនោះទេព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក14និងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11
1: មិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគខ្លាញ់ឬឈាមឡើយ
0: ការស្រាវជ្រាវបែបទំនើបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានជំងឺជាច្រើននៅក្នុងឈាមសត្វព្រោះមេរោគនិងវីរុសមាននៅក្នុងឈាមនោះខ្លាញ់ដែលបានមកពីសាច់សត្វហើយនឹងផលិតផលទឹកដោះគោធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិខ្លាញ់កើនឡើងនិងបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺបេះដូងសាច់ជ្រូកមានខ្លាញ់ច្រើនហើយច្រើនតែមានពងតេញ៉ានិងព្រុសនៅក្នុងនោះមានមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់ព្រោះតែឆ្លងរោគបណ្ដាលមកពីបរិភោគសាច់ជ្រូកតាក់ទិនទៅនឹងអាហារសមុទ្រលោកវេជ្ជបណ្ឌិតព្រូហូស្ទីតមកពីសាកលវិទ្យាល័យឡូម៉ាលីនដាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់កងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាអាហារសមុទ្រណាខ្លះដែលអាចញ៉ាំបាននិងមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យទាហានទាំងនោះអាចយល់ដឹងនៅពេលដែលពួកគេមានបញ្ហាលិចកប៉ាល់ការសិក្សារបស់គាត់បានបង្ហាញថាការញ៉ាំតែត្រីដែលមានព្រុយនិងស្រកាគឺជាវិធីជៀសវាងពីការពុលដ៏ល្អបំផុតមួយហើយនឹងរក្សាឲ្យមានសុខភាពល្អព្រះគម្ពីរមិនបានហាមប្រាមមិនឲ្យសម្លាប់សត្វនោះទេជាពិសេសសម្រាប់ធ្វើជាអាហារនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានសុខភាពខុសគ្នាយ៉ាងធំរវាងមនុស្សហើយនិងសត្វទ្រង់បង្កើតសត្វដោយសារតែព្រះបន្ទូលតែទ្រង់សូនរូបអាដាមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថ្នមថ្នមហើយនឹងផ្លុំខ្យល់នៃជីវិតចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់ផងដែរព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទ្រង់ប្រទានសមត្ថភាពខាងបញ្ញាការតាក់ទងហើយនឹងការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសត្វព្រះទ្រង់មិនបានធ្វើបែបនេះទេក Các bông riêng nơi tám sát sát mùi chùm nguồn bằng hai nhạc khởi thà. Sát miên bờ lưng để ách bần to cá tư chìa mùa nông bàn. Bởi cùng phì mình bán bông riêng bài bằng tê. Tại tôi tự vinh, miên tại bè mùi ông cụt đại miên chi vật à mặt tạ. Hãy nâng bỏ tiên chi vật ốc có đòi ốc nẹ đại miên chùm nguồn nơi khốn nông bè giê-xu nơi bè đại trung dương mô mà đoàn tiệt. Đồng bồn lại, bè chìa mặt chạc bán bằng cáo bí phốp lục. Đói khí miết dịch đầy xa lập nửa tê. Mà nụ nâng sát bó rịp phô tại phái chờ nâng cọp phái chờ. Còi mô có bó rịp phô cọp thôn nâng chết nâng bần lại. Hẹt nì, bàn chi à hà tiền nụ. Nơi tại lõ xâm rạp chi à hà bóng bón đọa đài. Tại tu chi giang nà cật đói. Còi bị tất chung nôn đọt thùm mốt. Nửa bế đài rút khá chết. Mình sâu miến. Bế chi mật chạc bàn á nơi nhát ôi mà nụ nhằm sách sạch. Đại sát đôi chịp bán rai rạp đôi khẳng lờ. Sắp thế ngày này, dường ách bán phơ cực giáng, đôi chỉ dường ách nhằm à hà, nôm ỏi miếng sốc cập hiệp lộ, rộp bình chô chẳng ca hạt bán, ca bị sát tức át ở bàn chán, ca đọ sốc dục xót bò rì sật, ca xâm ra ở bàn cực rõn, hỏi chi viên nơi với đại nôm túc đôi sốc cập hiệp. Mở từ vì hát đôi chịp bị bác nông ca phơ rương tiền nụ. Tại bà chìa mặt chạc, đại chỉ nét bán ôi đồng bố miền ní, trùng miên rất ông này đồng bấy chua dương ôi thuơ ca cài bà kháng phơi trầm trời. Đối chìa biết sạc mùi bồ thà, mặt đại hô phê nâng cài bà khuôn lời. Nếu bê đại dược tăng thà khuôn bàn rực bó dương, bà bán đối chìa bà vi hìa xùm ra bà đồng miên bà chuẩn rú, vì thuơ ôi dương trong thái ra xa riêng ca dương ôi căng tài lộ. Cực bò rì sát. Trong bàn riêng cài đại bảo cốp đòi phiếp sửa hạt, đồng bởi ai bỏng ra bè chìa mệt chá, hay đừng chúi đòi nẹ đợt tì. Vụ kê trong ruột nơi ở bán dư ông quên, tam đại kê ai ruột nơi bàn. Vụ kê trong bán chất cung nợ trẻ thật là, đồng bởi dư lòng bí bè cầm phì, hay riêng trong khuôn kê xâm rạp cả chiếc mục quên rụt bọc bè giê-xu. Tại ní, mình mến chìa quay đại nẹ trong bàn tê rứ, vì một chìa bị bác nạc nông cá cài bài. Tại nè ạch, rồi sân bà chìa nè miên sốt chân tiệt, xoay rô xích đầy sân cửa, vì bà Giê-xu tại mùi ông cốt, nơi nông bà vi hìa rục bò bà chìa mạch chạc.
2: Ê lời dân đăng bí xùm răm, để dân trở đọa chanh bí riêng cài rục bò dân để chìa bà vi hìa rục bò bà hời. Trốn, xô mà dân lệ bong nơi rương dị trán, để dân chốt chật, và sân bà chìa dân kết ông phí viên bản tích. Nói dân đang cho bà thác mẹn với nợ khăn ông lục này xung khăn trên chí vật ở ca chí mùi nâng bà chìm chạc tệ. Vì bà bàn tân nâng mùi nâng xông đô lùi mùi liên riêng chí mùi nâng lùi bì rồi riêng nợ khăn ông hợp bà rồi bà dân. Ta dân đô ạ.
3: Đô. Đức khi nên đi đá bà chìm chạc xông mùi dân bọc bóng cho tùm lập đẹp thuở ở chí chạp. Một từ tùa dục ẩm nơi sọc sán, sọc phiếp ở nâng dịch đầy xong cổ bọc bà huynh. Bà dù thuở ca khăn ông nâng chí xong chân phùa nâu bà vì hiên nào ai nâng cô thán xù. Vì bố, trốn cho ở dương ban chụp cháy nâng mên chỉ vết ở cao đại. Vìa cứ chia chùm rơ rộ bỏ dương. Thà ta dương chong tụ tù dụng chùm nuôi rộ bỏ bà xâm rạp chỉ vết ở bỏ dương rực ọt. Đối chân này, bần tốp vì mơ cam thị sử đầy ông bí bà vì hiện đại mên giới lọ bỏ phật hơi. Ta nẹ rộ kênh chơi rơ thua với khá nơ sắp đá này.
4: Khi nhóm nông thua khá phê rộ bỏ khí nhóm, ta lơ lộ bà anh xa rạ bà rây, nâng
5: nhà mình mẹ băng trao tầm lợp nè đã ai thua ở khơi sơ cấp hiệu rồi bỏ khi nhóm đã chơi rơi thua tam bảy huyền
2: nên chỉ chấm rơi đào ổn nè ấy là xôm dương ai thịt than chấm mùi khi đồng bay ở bắc côn bảy đã trong bán thuê cướp giang đồng bay sầm cướp dương cướp khi ở bảy chân cha đã bảo sốt ở bắc côn trung đã trong miền đại an nhân miền tây sầm phố côn đại miền bắc côn sầm ở côn trung đã trong yộc rụt cai côn một thuê chỉ bảy huyền rồi bỏ trung đầm bấy chui đón côn cướp khnề, sông trung mệt tạ phê tu ở côn, để côn làm tạ sầm ram cho khnông khluôn, rư khnông chặt cầm nứt côn chỉ tràn, sông bờ tiên nằm lại ở côn dục chnề lơ tùm lợp ác rọ tiếng nụ, sông trung chui ở bẹ sầm đầy nhưng tùm vơ rập ở côn, miên pành đai xích đai sập rọ nhưng xích đai sờ lành, côn ở bờ côn khang na đè cani, ai cắt lăng đai xa ca sập cột bắp rề xu, nhưng chia sầm đại sang rập ở côn. Con số mặt thịt thân nâng nông bình niêm bình giê-xu.

dương thua bạn ní hai dương rong trăm vía rồi đó đầm lông ní lẽ cả nã đôi thà vía riêng rồi lia chỉ môi đang tì bằng tạch đầm bầy ở vía miền phía tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe pe ní vía toàn ăn cứ dương khơi đầm lông hai đang tì cứ vía đôi thà đại lại bị khnì à chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tì được bao dương cứ vía châu khnì lo hai gì chứ nấy cứ nên khi nhâm chập làm đạn đông rồi bao nhiêu lại bán câu ruột nắng tập lập cho mùi khnía